Kichik qadam tashilsaq, sog'lomlikda bir cho'ng qadam ilgirlaymiz. Kasalliklarning oldini olish, sog'lomlikni ilgir surishning eng yaxshi yo'li. Tan sog'ligi zo'r boylik programmasida Avtonom rayonlik sahiya sog'lomlik komiteti bilan birlikda sog'lomlikni ilgir surish, fanni umumlashtirish darsxonasi, fanni umumlashtirish sayyibsi ta'sis qilindi. Ilm-fan bilimlarini umumlashtirib, ilm-fan ruhini avj oldirib, ilmiy idea tarqitib, ilmiy usul tashabbus qilaylik.

0: zanjirlik zarba berib, jinoyat to'rini qat'iy bechit qilish kerak. Guruhlashgan, rayon xalqigan delolarga to'plashib zarba berib, bir deloni bejirish orqali bir doirani cho'chitish, bir rayonni saplashtirishni ishqa oshirish kerak. Aloqador tarmoqlar bilan birlikda yoshirin xavf markazlashgan, maslak gavdalik bo'lgan bir turkum rayon sohalarni ratga turg'izib tekshirib, ratlab qora kulrang kasb zanjirini qat'iy tuzash kerak. Xalqaro qonun ijro qilish hamkorligini kuchaytirib, davlat xalqigan, chegara xalqigan, yovvoyi hayvonlarga ziyon yetkazish jinoyatiga qonun bo'yicha qattiq zarba berib, dunyoviy tuzashni ilgari surish kerak.
1: Uqturishda mundaq ta'kidlandi. Ekologiyalik saqchi ishlari mexanizmi qurilishini kuchaytirib, moslashib o'rtaq tuzashni kuchaytirib, zarba berish unum iqtidorini o'stirishga haqiqiy kafolatlik qilib, yovvoyi hayvonlarga xavf yetkazish jinoyatiga ravon yuqori unumlik zarba berish, tuzash xizmatini sistemasini faol barpo qilish kerak. Kasb mexanizm cho'ng sonliq ma'lumot birlashtirilgan yangi tipdagi soqchi ishlari yurishish andisidan to'liq foydalanib, axborot qo'mondonlik harakat bir gavdalashgan mexanizmning ta'sir ko'rsatish rolini joriy qildirib, tez inkas qaytarish va bartaraf qilish iqtidorini o'stirish kerak. Zarba berish orqali tuzashni ilgari surishda ching turib, manbadan tuzashni kuchaytirib, aloqador tarmoqlarga moslashib, sohalarni nazorat qilish boshqaruv salmog'ini zo'raytirib, aloqador to'r supsi korxonalarining asosiy gavdalik mas'uliyatini qattiq amaliylashtirishiga haydakchilik qilish kerak. Qonunni umumlashtirish tashviq tarbiyasini kuchaytirib, delo orqali qonunni so'zlab, delo orqali ogohlantirib, hamma kishining mas'uliyati bor bo'lgan, hamma kishi qatnashadigan qo'yuq kayfiyatni shakllantirish kerak.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi. Yettinchi ayning birinchi kunidan boshlab davlatimizning tez yo'llanmani ziyoda o'rab qochlashga qaratilgan tunji majburlash xarakterlik davlat o'lchimi tez yo'llanmani ziyoda o'rab qochlashni cheklash talabi rasmiy yo'lga qo'yildi. Uda bir qancha kundan buyon Jungo pochta guruhi cheklik sherkiti Urumchi shaharlik sho'bi sherkiti ko'p xil tadbirni tang qo'llanib tez yo'llanma o'ralmalarini miqdorni azaytib kichiklatishni olg'a siljitib yangi davlat o'lchimining amaliylashib unum berishiga turtki bo'ldi. 7 ayning 10-chi kuni tushdim burun Jungo pochta guruhi cheklik sherkiti Urumchi shaharlik sho'bi sherkiti Yangzijang yo'li tarmoq idorasi tijorat zalida Urumchi shahri aholisi Hu Jinshin pochtadan avatadigan buyumlarni tayyorladi. Xizmatchi xodim buyumning o'lchimiga asosan 3 qavatli qirliq qog'oz yashikdan birini tanladi ham kengligi 45 mm ichidagi parchalig'li bo'ladigan plaster bilan yashikni pechatladi. Bundaq bo'lganda yangi davlat o'lchimiga qattiq amal qilinib, tez yo'llanma o'ralmalari ozlatilib, ham tejashlik, ham muhit asraydigan bo'ladi.
1: Yangi davlat o'lchimi tez yo'llanma o'ralmasida umumiylik saqlanayotgan cho'ng sandiqni kichik narsa qochilashga ishiltish, qavat soni ortiqcha bo'lish, plaster ziyoda yo'g'ilish qatorliq gavdalik masalalarga qarata tez yo'llanma o'ralmasini muvofiq moslashtirish, tez yo'llanma o'ralmasining qavat soni, yeshikni pechatlash plasterining ishiltilish miqdorini iborat 3 turlik yadroliq boshqurish tezgillash ko'rsatkichini o'tirg'i qo'ydi. Yangzijang yo'li tarmoq idorasining tijoratchisi Liu Yulong mundaq tanishtirdi. Odatdagi kundalik turmush buyumlarini avatganda ichki o'ralmasi ikki qavatini eshib ketmasligi. Agar yangi sovuq zanjirlik mahsulot bo'lsa, ichki o'ralmasi to'rt qavatdan eshib ketmasligi kerak.
0: Bundan boshqa Jungo pochta guruhi cheklik sherkiti Urumchi shaharlik sho'bi sherkiti tez yo'llanma o'ralmasini aylanma yig'ivili sistemasi qurilishiga sijil qatnashib 129 tijorat to'r nuqtasida tez yo'llanma o'ralmasini yig'ivili sanduqqa ta'sis qildi. Shuning bilan birga iste'molchilarning keraksiz kona qog'oz yashiklarni o'zi ilib kelishini tashabbus qildi. Shirkat bozor bo'limining kasbiy maxsus boshqurg'uvchisi Shao Shuwei mundaq tanishtirdi. To'r nuqtalari yig'ib olingan keraksiz qo'ni qog'oz yashiklarni tanlab, avat kuchi shahar aholilarining ikkinchi qaytim ishiltishi uchun haqsiz ta'minlaydi. o mundaq dedi. Bu yıl

0: masalasini hal qilish to'g'risida fikr takliflarini o'tirg'i qo'ydi. Li Chang mutaxassis va korxonachilarning so'zini anglagandan keyin mundaq dedi. Bu yil kirgandan buyon yo'ldosh Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komitetining kuchlik rahbarligida joylar, tarmoqlar davlatning makroliq siyosatini astoydil amaliyalashtirib, iqtisodning sijil yaxshilanishini tirishib ilgari surdi. Navbatdagi iqtisodiy vaziyatni atroflik obyektiv tonib, ham natijalarni to'liq muayyanlashtirish, ham masalalarni sagaklik bilan ko'rish, iqtisodning yurishidagi yangi o'zgarish, yangi yuzlanishni tadqiq qilish, tahlil qilishga mahir bo'lib, foydali vaziyatga texim yaxshi yuzlanib, ziyondan saqlanish kerak. Vaziyatni umumiy jihatdan egallashga ahamiyat berish. Bo'libmi, davlatimiz iqtisodining umumyuzlik yuqori sifatli taraqqiyot yo'liga kirayotganligini, uzoqcha yaxshilanish ishga tirikining teximi mustahkamlanayotganligini ko'rish kerak. Li Chang munolani ta'kidladi. Keyingi 20 yillik iqtisod xizmatini yaxshi ishlash, butun yillik taraqqiyot nishonini ishqa oshirishqa 15-beshilning yaxshi boshlanishiga bevosita munosabatlik. Partiya markaziy komitetining tadbir o'rinlashtirmalari bo'yicha yuqori sifatli taraqqiyot strategik irodasini saqlab, ta'tur davriylikni tanshash salmoqini oshirib, sistemli tadbir qo'llanib, ishki ehtiyoj yo'shirin kuchini qo'yib berib, yangi ko'ni quvvatning muqim, davomli olmishini olg'a siljitib, ishqi o'rinlashtirishni muqimlashtirish, korxonalarni muqimlashtirish xizmatini cho'nqur yaxshi ishlab, iqtisodning muqimlik asosida yaxshilanish vaziyatini haqiqiy mustahkamlash va kengaytirish kerak. Li Chang korxonachilarning taraqqiyot ishonchini chingitib, ehtiyoj darajasini o'stirish va kasb darajasini o'stirish fursatini cho'nqur qezib, ishqi o'rinlashtirishni muqimlashtirish, taraqqiyotni ilgari surish uchun ko'proq to'hfa qo'shishini umid qildi. Mutaxassis olimlarning oldin ko'rar tadqiqotni kuchaytirib, ijobiy fikrlarni ko'proq berishini umid qildi. Bu jonlong suhbat yig'iniga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. 11-chi navbatlik dunyo jungoliq chomilla. Jungoliqlar ijtimoiy tashkilotlari birlashma do'stlik yig'ini 7-chi ayning 13-chi kuni Beijingda ochildi. Jungo Kompartiyasi Markaziy komiteti siyosiy byurosi doimiy komitetining asosi. Mamlakatlik siyosiy kengashining raisi Wang Huning yig'inga qatnashgan barliq vakillar bilan ko'rishdi. Ham xotir surat kutishdi. Partiya markaziy komiteti vakolatan ko'pchilikni qizg'in qarshi oladiganligini bildirdi. Dunyoning har qaysi joylaridagi chaomin qarindoshlardan samimiy hol so'rdi. Jungo Kompartiyasi markaziy komiteti siyosiy byurosining a'zosi Markaziy komitet birlik sap xizmati bo'limining boshlig'i Li Ganjie ko'rishga qatnashdi. Ham yig'inning ochilish marosimida so'z qildi. U mundoq deb ko'rsatdi. Chat eldagi chaomin qarindoshlar Jungho millati cho'ng oilasining muhim a'zosi bo'lish sifati bilan Jungochi zamonaviylashtirishning muhim qatnash qutisi. Jungo bilan dunyoni tutashtirgan muhim ko'rik va vosita. Chat eldagi chaomin qarindoshlarning rais Xi Jinpingning yiltiz ruh Arzu to'g'risidagi muhim bayonlarni asti ching saqlab, tarixiy fursatni ching tutib, davr qadimiga yaqindan agishib, millatni gullandirish ulug' ishlarga faol otlanib, dunyoning tinchligi va taraqqiyotini faol ilgari surib, Chaomilla ijtimoiy tashkilotlarining ittifoqligi va hamkorligini faol ilgari surib, Jungho millatining ulug' gullanishini ishqa oshirish Jungo bilan dunyodagi har qaysi davlatlarning do'stlik hamkorligini ilgari surish uchun Chaomilla yangi to'hfasini qo'shishini umid qilaman. Dunyo Jungoliq Chaomilla, Jungoliqlar ijtimoiy tashkilotlari birlashma do'stlik yig'ini dunyodagi Jungoliq Chaomilla, Jungoliqlar asosliq ijtimoiy tashkilotlarining birlashma do'stlik almashtirishidagi muhim supa. Bu navbatlik yig'in Chaomillaning qalbini, Chaomillaning kuchini mujassamlab, taraqqiyotni ko'zlashni bosh tema qilgan bo'lib, 140 davlat va rayondan kelgan 400 dan ortiq jungoliq chaomin va jungoliqlar ijtimoiy tashkilotlarining mas'ullari yig'inga qatnashdi.
0: Stansimiz xabari. Goyan yaqinda fuqarolar sog'lomligining 15-beshilliq

0: eslaymiz. Men Zumrat Yasin.
1: Men Abdursul Abdurayim.
0: Jungo xalqining tinchlikni qo'g'lash irodasi o'yil tashdek mustahkam bo'lib, har qanday kuchning urushdan keyingi xalqaro tartibni ostin ustun qilib etishiga. Yaponiya milliy tarzimining yana bir qatim dunyo xalqiga ziyonkashlik qilishiga hargiz yo'l qo'ymaydi. Milliy tarzimning ko'ni tushini qayta aslashga, urushdan keyingi tinchlik tartibiga xiris qilishga urinadigan har qanday xatarli qilmish jazman adolat va haqqoniyatning polat istihkomi oldida chul-chul bo'lib ketadi.
1: Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkiloti boshliqlar yig'ini mazgilida Amerika zungtungi Tramp orqa-orqadan ogohlantirib va besim shiltib, boshliqlar yig'inida ixtilof va inoqsizlik paydo. Uning ishki ishlab chiqarish umumiy qimmatida egilgan nisbatini 5% ga yetkazish nishonini bekitgan. Lekin Ispaniya buningga qarshi turdiganligini aniq bildirgan. Belgiya qatorliq davlatlarmi bu nishondan andish qilgan. Turkiya o'tirsharq strategiya masalasi tadqiqot markazining tadqiqotchisi Oyton Orxon mundaq dedi. Iqtisodiy asosi nisbatan ojiz a'zo davlatlarga nisbatan aytganda 5% lik nishon g'oyat zo'r moliya besimidan derak beradi. Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkiloti Amerikaning Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkilotidagi ittifoqdoshlarining mudofaa selinmasini oshirish talabiga moslashish uchun bu qatimqi boshliqlar yig'inida harbiy hozirliklarni sotib olishga 50 milliard Amerika dollaridan ko'proq ajratishni chaqirdi. Biroq tahlilchilar mundoq deb qardi. Har qaysi a'zo davlatlarning moliya amaliy kuchi takshi bo'lmaganligi Shundoqla bexatarlik tahdidiga bo'lgan tonishida farq bo'lganligi uchun yangidan ko'paytirilgan harbiy hozirliklarni sotib olish, aksincha Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkilotining ichki qismidagi mudofaa selinmasi ko'lami va mas'uliyatni ustiga olish masalasidagi ixtilofni kuchaytirib yetishi mumkin. Ukrainaga harbiy yordam berish masalasida yanada ixtilof mavjud. Boshliqlar yig'ini xitobnomasida mundaq deyildi. Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkilotining Yevropadagi a'zolari va Kanada 2026-yili Ukrainani 70 milliard yevro qimmatida harbiy qurol jabduq va madad bilan ta'minlashga hamda 2027-yili oz deganda o'xshash saviyani saqlab qolish haqida va'da berdi. Biroq Yevropa taratqullarining oshkorlashicha boshliqlar yig'ini ochilish arafasigacha qisman a'zo davlatlar yanada bu harbiy yordamning konkret loyihasini cho'rdigan holda talash tortish qilgan. Italiya qatorliq davlatlar Ukrainaga 2 yil harbiy yordam berish planiga aniq qarshi turgan. Yana bir qism davlatlar muqim yordam summasi bekitishdan saqlanishni umid qilgan. Boshliqlar yig'ini mazgilida Bulgariya qatorliq davlatlarmi Ukrainani qurol yaroq bilan ta'minlamaydiganligini aniq bildirgan. Rayondagi mutaxassislar mundoq deb qardi. Bu qatimqi boshliqlar yig'inining Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkilotiga a'zo davlatlarning konkret masalalardagi ixtilofini tugatishi tas. Uning ustiga Tramp hukumatining siyosati o'zgarib turg'achqa ittifoqdoshlarmi boshliqlar yig'ini nishonini ijro qilishning kelajakidan andish qiladi. Öz aldığı iş görüş yolu tosqunluq uçurdu. Hem de bu yol uzun. İtaliya Carlo De Cristofelis Strategiya Tadqiqat Merkezinin reisi Giuseppe Galliano mundaq dedi. Bugün kunda Şimali Atlantik Ahdi Tashkilati bağansiri tanarixni tang çeçiş, real manfaat ve siyasi sodi tarpidin kontrol qilinyapti. Ommaviy fikr va tahlilchilar mundaq deb qardi. Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkilotidagi navbatdagi ziddiyat va qiyinchilik yaqinqi yillardan buyon Atlantik okeanidan halqigan dazning cho'ngqurlashganligining markazlik ifodasi. Trampning tunji vazifa o'tash muddatidan buyon Amerika bilan Yevropaning munosabati tadrijiy yiroqlashdi. Amerika Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkilotidagi ittifoqdoshlarini xavfsizlik jihatida qulaylik mashinaga chiqib oldi deb qayta-qayta ayiblab, ittifoqdoshlarga tamojni beji tayiqini planlatdi. Ittifoqdoshlarga ochiqdan ochiq zimin

kichkina ot yolquni barmoqimizning uchini illita olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab iqiyotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Junxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.

Qadirlik dostlar, yuqorida shu yillar nomliq naqshini huzuringizga sundiq. Endi Gulnara nomliq naqshi huzuringizda bo'lsin.

Qadirlik dostlar, yuqorida yurtdagi muhabbat nomliq naqshini angladik. Endi Mari nomliq qozoqcha naqshidan huzur olaylik.

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom kartinasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamaqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamaqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashchi bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamaq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom qartimisi. Tamaq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: 24 yili Qaysar Shihanzi qurilish kasbi texniki shoyaniga o'qishga kirdi. Futbol mahoratining uchqandek taraqqiy qilishiga agishib, u mamlakat xarakterlik turlik futbol musobaqalarida bosh ko'tarishga boshladi. 2025 yillik mamlakatlik nohiya rayon futbol lavha talishish musobaqasida u komanda bilan birga 7 maydon g'alaba qilib chempionlikka erishdi. U mundoq dedi: Jismoniy kamtuklik bahona emas. Bu yo'lni tanlagan ekanman, amaliy harakatim orqali o'zimni isbotlashim kerak. Atrofimdagi hammaylarga rahmat aytaman. Ular meni izchil rag'batlantirgachga musobaqa maydonida ishonch bilan yugurib, botirlik bilan kurash qildim.
1: Bu qitimqi Shinjang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasida Qaysar Sanji komandasiga vakolatan musobaqaga qatnashdi. Maydonda u puxta top mahoratini namoyon qilibla qolmay, o'rin elishi yaxshi, pas berishi dal joyida, top urishi chiroyli bo'libla qolmay, yana yaxshi tantarbiya axloqini namoyon qildi. Bir maydon musobaqada qarshi taraf mahirining peyi tortishib yiqilib tushganda, u tashabbuskorlik bilan oldiga berib, qarshi tarafning putini sozib, og'riqni pasaytdi. Bu ko'rinish butun maydondagilarni ta'sirlantirdi. O, men futbol arqılıq teximi köp dost tuttum. Men meydanda orıntılgan dostlıqını qadırlayman, dedi.
0: Teriner Jangye mundaq dedi. O, azaldan ağırınmaydı. Meydanda bütün küçünü çıxırdı. Onun səbdaşlarla əməz, rəqiblərimi onunla qayıl. Tən tərbiyə hərəkətidə Qaysar nurgun topçula bilən oxşaş orında turuş üçün adətki kişiləgi qarğanda teximi köp tırışçalıq körsətdi. Maydonda uning qaysarligi kishini ta'sirlantirdi. Yaqinda Qaysarning musobaqa sin ko'rinishi to'rda keng tarqalib, nurg'un tordoshlarning olqishi va maqtishiga erishdi. Bir tordosh: "U kaskin elishish jarayonida yanini oq ko'ngil bo'lib, futbolning eng sof qiyofatini namoyon qildi. U musobaqa maydonidagi ulg'a" deb so'z qoldirdi.
1: Kelgusi haqida to'xtalganda Qaysarning ko'zlari chaqnab ketdi. O mundaq dedi. Bir kasbiy futbol klubiga berib sinoq mashq qilib, haqiqiy kasbiy futbolchi bo'lish orzuyimni amalga oshirishga tirishaman. Muvaffaqiyat qozonolmasam-mu voz kechmayman. Kelgusida kasbiy futbol bilimlarini o'rganib, trenerlik guvohnomasi olib, yurtimga qaytib futbolni menga o'xshash yaxshi ko'rgan texmi ko'p bolalarning chimliqdagi orzusini amalga oshirishiga yordam beraman. Chunki Shinjangda talantli bolalar bek ko'p. Faqat fursatli yo'q. Texmi ko'p Shinjang yoshlar o'smirlarning chimliq maydonida yugurishni ko'rish uning eng cho'ng orzusi.
0: Sol belakidan ayrilib qolgan yezi o'g'lidan Shinjang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqa maydonidagi cho'lpon topchig'icha kunda xishdan yasalgan vara tog'a top tepishdan mamlakatlik Chempionlik mukofot elish sahnasigacha Qaysar yugurish va qontari orqali badan kamtuklikining orzuning qanotlanishini to'sib qola olmaydiganligini isbotladi. U bir belaka bilan futbolga bo'lgan barlik qizg'in muhabbatini terab turdi. Qayta-qayta yugurib, har bir odamga turmushni qizg'in so'ydigan qalbni hech qanday narsaning to'sib qola olmaydiganligini bildirdi. Uning chimliq maydonda jasorat bilan kurash qilayotgan simosi tantarbiya ruhining eng sof qiyofati. Shundoqla bu tuproqdagi eng ta'sirli Shinjang hikoyasi.
2: Eh, ona vatan. Siz mardoni chillab tong quyoshini Sahar jimjitliqni o'yg'otgan qizil xo'roz. Siz 1 milliard 400 million o'g'il qizning faxri. Siz 56 millatning oilasi. Rangdor buyuk Junhua bizning baxtli oilamiz. Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.

0: Әммімз өзіміздің башлайлы.
1: Qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: texnikini qollanib, yaxshi mahsulot ishlab chiqadi. Veychankan, fufunzi, maycho, birikmi miyukoktat, zijinlongji, oqsil talqini qatorliq ko'p xil kutinish mahsuloti sutining yaxshiligi bilan 20 necha yildan buyon Xinjiangdagi har millat do'stlarining ishonchisiga erishib keldi. Xush xabar, Konfuyan shirkatining sog'lomlik yetakchisi Fatima muallimning naq maydonda maslahat berish faoliyati boshlandi. Fatima muallim 7-ning 15-inchi kuni Kucha shahri qurilish atrofida pochta telegraf oyliklar qorasidagi birinchi do'kon, ya'ni Konfuyan mahsulotlarini maxsus etish do'konida. 7-ning 16-inchi kuni Shayar nohiya egarchi ko'chasi Oltin Burkut maydoni yanidagi Konfuyan mahsulotlarini maxsus etish do'konida xerid darlarga sog'lomlik jihatida 1:1 100 turani maslahat berdi. Shuning bilan bir vaqtda alohida e'tibor va sertifikat sovg'at berish faoliyati o'tkazildi. Shu kuni do'kon kirgan xaridorlar mukofotli faoliyat qatnashib kutilmagan xushalliklarga erisha oladi. Konfuyan shirkatining maslahat so'rash qiziq liniya telefon nomeri 400-666-1185 400-666-1185 400-666-1185. Xinjiangni taraqqiy qilayotganiga 20 necha yil bo'lgan sog'lomlik ko'ni markasi Konfuyan asli maqsadi chan turib, Xinjiangdagi kishilarning sog'lomligini qo'llab keldi. Xinjiangda yiltiz tartib sifatli xomashyoni qatlama-qatlam tanlab, ilg'or hunar texnikasini qo'llanib yaxshi mahsulot ishlab chiqadi. Veychankan, fufunzi, maycho, birikmi miyukoktat, zijinlongji, oqsil talqini qatorliq ko'p xil kutinish mahsuloti sutining yaxshiligi bilan 20 necha yildan buyon Xinjiangdagi har millat do'stlarining ishonchisiga erishib keldi. Xush xabar, Konfuyan shirkatining sog'lomlik yetakchisi Fatima muallimning naq maydonda maslahat berish faoliyati boshlandi. Fatima muallim 7-ning 15-inchi kuni Kucha shahri qurilish atrofida pochta telegraf oyliklar qorasidagi birinchi do'kon, ya'ni Konfuyan mahsulotlarini maxsus etish do'konida. 7-ning 16-inchi kuni Shayar nohiya egarchi ko'chasi Oltin Burkut maydoni yanidagi Konfuyan mahsulotlarini maxsus etish do'konida xaridorlarga sog'lomlik jihatida 1:1 100 turani maslahat berdi. Shuning bilan bir vaqtda alohida e'tibor va sertifikat sovg'at berish faoliyati o'tkazildi. Shu kuni do'kon kirgan xaridorlar mukofotli faoliyat qatnashib kutilmagan xushalliklarga erisha oladi. Konfuyan shirkatining maslahat so'rash qiziq liniya telefon nomeri 400-666-1185 400-666-1185 400-666-1185. Konfuyan shirkati sizning va oilangizdagilarning sog'lomligini qo'llaydi.
1: Shingshitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmasi, guji yasalmasi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning ishiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha setib oling va iste'mol qiling. Jilin dori ilon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88 400-993-77-88. Shingshitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmasi, guji yasalmasi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning ishiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha setib oling va iste'mol qiling. Jilin dori ilon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88 400-993-77-88. Shingshitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmasi, guji yasalmasi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning ishiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha setib oling va iste'mol qiling. Jilin dori ilon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық

0: qonunchil shahar barpo qilib tinch omonlik qurilishini qanot yoyduraylik. Tinch Shinjang sahifasi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda ar jazoni kechiktirib ijro qilish mazgilida Defino Ester tabletkasini elib sotdi. Uyiga yana 50 gram yoshirib qo'ydi degan mazmunni anglaysizlar. 7 oyning 5-chi kuni kechda Keriya noyalik Kun'an idorasi jinoiy ishlarni tahqiqlash cho'ng atirdi, ommaning fosh qilish ma'lumotini topshirib oldi. Ammo fosh qilib aholi UX'ning yurish turishining sirliq ekanligini, zaharga chetishliq odatlangan jinoyatchi Jang X bilan ko'p uchrashayotganligini, yana bir qitim sodlashgan

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azraq yapla tök

ishi ishqa oshirildi. Yaqinda butun Shinjangda ko'zgi bug'doy o'lsulini yig'ishning orqa-orqidan tamomlanishiga ergishib, Janubiy Shinjang rayonidagi ko'plagan ko'zgi bug'doydan yuqori o'lsul elish rekordida tunchi qitim bo'sish ishqa oshirilib, ko'zgi bug'doy ishlab chiqarish iqtidori saviyasi yana yangi palliga ko'tarildi. Bu bo'sishlar tuvandikcha. Xotan viloyatining ko'zgi bug'doy mo 5 birlik o'sul rekordi tunchi qitim mo 5 700 kilogramdan bo'sib o'tib, mo 5 704.2 kilogramga yetdi. Qashqar viloyatining ko'zgi bug'doy mo 5 100 mo birlik o'sul rekordi tunchi qitim mo 5 700 kilogramdan bo'sib o'tib, mo 5 702 kilogramga yetdi. 2029-yil tuman Janubiy Shinjangda baldir pishirgan ko'zgi bug'doydan yuqori hosil elish yangi rekordini yaratib, mo 5 800 kilogramdan tunchi qitim bo'sib o'tib, mo 5 826.122 kilogramga yetdi. 2001-yildagi 100 ming mo ko'zgi bug'doyning mo 5 hosili tunchi qitim 700 kilogramdan bo'sib o'tib, mo 5 733.37 kilogramga yetib, mamlakat bo'yicha 100 ming mo ko'zgi bug'doyning keng ko'lamli birlik hosil elish rekordi yaratildi. Bu yil Shinjang bugur oq o'rki setish pasli oxirlashdi. Yana yegingiz kelsa kelar yilni saqlaysiz. Yaqinda Boyinqulim oblastlik pochta boshqurish idorasi mundaq dedi. Bu yil bugur oq o'rkini yetkazish kasb miqdori 2,56,000 yashik. Ig'irligi 4317.87 tonnaga yetib, tez yetkazish miqdori bultirqi o'xshash mazgildagidan 34.93% eshib, yezi egilik mahsulotlari mahsulot qimmatining 64,768,100 yuan bo'lishiga bevosita turtki bo'ldi. 2026-yili bugur oq o'rikini yetkazish Shinjang mahsulotlarini yangi peti yetkazish markasining sharq shamiliga tayinib, etizdan bozorga bo'lg'icha tez sur'atlik yo'l barpo qilinib, hukumat sahna hozirlig'in jamiyat ko'rik salgan, korxonalar to'pi qo'shgan, dehqonlar nabga erishgan vaziyat shakllantirildi. Shinjang mahsulotlarini yangi peti yetkazish tez yetkazish bo'yicha dehqonlarga yordam berish maxsus harakatida Boyinqulim oblastidagi Shunfeng pochta, Jingdong, Jingtong qatorliq tayanch pochta tez yetkazish korxonalari birikma kuch shakllantirib, mulozamat bazasiga cho'kib, avtomatlashgan ayirish liniyasi, sovuq zanjirlik yetkazish mulozamati, elektronlik savdo bevosita ko'rsatish tijoratiy qatorliq payliqlarni etiz boshlig'icha va faoliyat mahmayronig'icha bevosita uzartdi. Kasb payliqini biriktirish orqali ishlab chiqarilgan joyda oldin sovutish, ayirib to'shish, oxirgi uchtiki taqsimlab yetkazishni qoplagan butun zanjirlik mulozamat to'rini zich to'qib, ishlab chiqarilgan joydan bevosita setish, ishlab chiqarilgan joydan bevosita tarqitish, ishlab chiqarilgan joydan bevosita yetkazishdek yuqori unumli yetkazish andisini shakllantirishga turtki bo'lib, tez yetkazish mulozamati bilan yezigilik ishlab chiqarishning chunqur yug'urilishi ishqa oshirilib, Shinjang mahsulotlarini Shinjangdan chiqarish yo'li texnik kengaydi. Unumi texnik yuqori bo'ldi. Tannarxi texnik tuvalladi. Boyinqulim oblastlik pochta boshqurish idorasi partiya guruhining shujisi idora boshlig'i Ren Shenyong mundaq bildirdi. Oq o'rikni yetkazish ko'limining sijil kengayishi, o'stirish, uzish, o'rab qachilash, to'shish qatorliq butun kasb zanjirining taraqqiyotiga turtki bo'lib, dehqonlarning kirimini oshirish yo'llarini kengaytirib, tez yetkazishni kanatlariga kirgizib, yezigilik mahsulotlarini kanatlardan chiqarish, dehqonlarning kirimini oshirishdek yaxshi aylanishni haqiqiy ishqa oshirib, Shinjang mahsulotlarini yangi peti yetkazish tez yetkazish mulozamatining tovangi yuzlantirishi va darajasining o'stirilishini ilgari surib, bugur oq o'riki kasbining yaxshi o'stirishdan yaxshi setishga o'zgarishiga turtki bo'lib, o'zgicha yezigilik mahsulotlarining bozor raqobat kuchini yanami o'stirdi. Yezikanatlarni gullantirishga uzilmas hayotiy kuch qo'shdi.

Nima uchun alqinimizdan eng ko'p tar chiqdi deb so'rashingiz mumkin. Chunki insonlarning tadrijiy taraqqiyot jarayonida alqinidan tar chiqishning amaliyotda surkilish kuchini oshirishdek muhim bir roli bor. Tasavvur qilib yiqing. Qadimki zamonda ajdodlarimiz yovvoyi hayvonlarga yo'liqqanda tez sur'atda daraxtga yomishib jinini elib qetishga to'g'ri keladi. Nam alqan bilan daraxt qo'ziqi va tog' jinslarini teximi yaxshi tutqila bo'ladigan bo'lib, xuddi alqanga bir qavat teylishdan saqlovchi yilim surkab qo'yganga o'xshaydi. Garchi biz hozir daraxtga yomishib mamutlardan o'zimizni qochirmasakmi, lekin bu qadimiy yashash tartibi bizning badanimizda yanala saqlanib qolgan. Jiddiylashsa avtomatik ishlaydi. Texmo qiziqarlig'i shuki, alqan tarlash badan temperaturasini tanglash bilan munosabatsiz. Havo isib ketganda butun badan tarlash issiqlik tarqitish uchun bo'lsa-mu, biroq jiddiylashganda alqan tarlash nerv tizimining tayyorlan, qoch degan buyruqni tushirganligidir. Shunga siz havo tangshiguchlik uyda turgan taqdirdimi jiddiylashsangiz la alqiningiz o'xshashla kichik yaqinga aylanadi. Agohlantirish signali bekor qilingandan keyin parasimpatik nervidan iborat bu o't o'chirguchi yetib kelib ximiyalik xabarchining izini surtib etib kichik jumakni asta-asta chingitadi. Shuning bilan termo asta-asta to'xtaydi. Shunga keyingi qitim alqiningiz hul bo'lib ketganda mushtimingizni yenik tugib ko'nglingizda o'zingizga bu cho'ng masala emas. Faqat badanimdagi hiliqi patur qaravul men uchun astaydilik bilan post turyotdi deng. Qandaqli bo'lmasin, eng patur olam uchquchisining mu raketa qo'yib berilishdan burun alqinidan azroq tar chiqdi. Bugun badan sirini mushu yergacha izdaylik. Keyingi qaytim jiddiylashganda alqiningizdagi bu ishchan tarbiyasiga rahmat aytishni unutib qolmang. Ular sizning badaningizdagi eng qadimiy qo'g'dug'ochilar.

0: Janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining hurmatli radio anglovchilari. Endi anglaydiganingizni Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshi misizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishlarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyosatchi Raziya Zirtali.
1: Bu qadimgi programimizda mundaq mazmunlarni anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sayfimizda Jojangdan Shinjanggacha bo'lgan 4500 kilometrlik masofani besib, 17 yoshli qizni qutqizish, davolash hikoyasini so'zlab beramiz.
1: Yuksalayotgan

0: ekologiyani qo'g'dash bilan xalq turmushini yaxshilashda tang foyda erishni ishqa oshirib, suzuk suv, yashil tog' fuqarolarning ekologiyalik baxt saodatiga aylandi.
1: Eh, ona vatan, siz mardoni chillab tong quyoshini, sahar jimjitlikni o'yg'otgan qizil xo'roz. Siz 1 milliard 400 million o'g'il qizning faxri. Siz 56 millatning oilasi. Rangdor buyuk Junhua, bizning baxtli oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.